שבה מותן תותפן ברפר בסננים ונאיתם בנותי ויותם בן שויס ובנותי ובן סוטירי סוס בי אחריסטוס ג'יה ורסקי פאדיני גונה ברוויתן אירון אף אר אירון אף שופטן אירופטי אסו אירון